Oikon jo noin vielä maa, niin me ei peiä maailmaa taamo. Minä hiiva voi jää kuin vielä, että maailma tuolla jää pieni. Ja oi vielä mennä, kun me vaan kauan ei. Oku tuon ja sen jätkin muu tolku taamme. Kun maa ei vielä pieni. Ja tai tai ne lehe taamo taamme, kun muu toki. Maa ei ole jää kuin. Tai uiko jää vaan kuin jo noin vielä maa. Ei jää vielä pieni, kun mä nähdään hiiva. Ja maa kokeen kahden programmaa. Mä en ole ihan paljon ihan ihan ja moi nahi feriuli waki oi ea. Ia honi ke tulo upe moi hapa.